TDI, samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi, pape.
1: Spremni.
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo. 3, 2, 1.
4: Dobro jutarnji program.
5: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
2: Dobro jutro. 9. septembar, sreda, Isidora došla obučena kao 80-im. Zašto?
1: Zato što, što vi to radiš?
2: Pa ili jeste, evo,
1: gledajte. Istina, živa, jesam obučena tako, malo vuče me na taj vibe, zato što me podsjetio trend. Ljudi, trend je na Instagram storijima, ne postoji osoba koja to nije uradila, ono kao kako bi ja izgledao da sam u 80-im godinama, kao taj vibe, one kovrđave kose, šiške, odeća na ramenice, boje.
2: ChatGPT, mislim da je juče toliko se radio da napravi te slike, da to nije normalno. Svaki
1: Dunav
2: story
1: vode
2: mi
1: je potrošio.
2: Kakav Dunav je, mala maca, šta je on potrošio. Svaki story mi je 80. Ja nisam to uradio.
1: Nisi.
2: Hteo sam juče da uradim, jer sam juče video da to kreće i pitam Isidoru, rekao, kakav ovo ti priča s 80-im, ono, šta 80-im? Rekao, svi su nešto 80-te na story. Kaže, to možda tvoja boomerska ekipa.
1: Ona
2: je uradila juče.
1: Evo, slušajte šta sam uradila. Ja sam napisala njemu, rekao, ok, da li vidiš ovaj trend po Instagramu, da li možeš da mi pretvoriš ovu sliku da izgledam kao da sam u 80-im godinama, i on me napravi na babu. Na babuskeru sam htjela kaže. Na babu, ljudi, babu, ne razumete. I onda sam se tu ismejala, jer dobro, sviđa mi se ta slika čak, ali odustala sam od trenda.
2: Ne znam, treba plaćati te trendove.
1: Treba.
2: Znači, kad je nešto trend, mora se plati recimo 50 euro.
1: Jeste, pa izvoli.
2: Lepo, izvoli, jer ovako opsedaju na svaki po trendovi. Lilo Star, od ja sam tu, pijemo kafu i sipam sa vama. Dobro jutro.
1: Jutro.

Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Ajde da počitamo neki oglas, da vidimo šta se prode.
1: Ajde. Ajde, ljudi, to je isto kao i društvene mreže, bukvalno mi dok pijemo kafu, mi sednemo onako i listamo šta ima novo da se kupi po oglasima, zato što tamo stvarno nekad nerealne stvari možemo da nađemo, kao što sam ja ovoga jutra našla, znamo su aktualni košarkašica, to kreće sve, igra se neke prijateljske utakmice istina. I ostalo, i ja sam našla jedan tweet, ne tweet, bože, nego oglas, koji kaže prodajem broj telefona Bogdana Bogdanovića. Zamisli.
0: Jako dobro. Čak mislim da bi ja kupio.
1: Kupio bi?
0: Kupio bi, bio bi fazon Bog i legenda.
1: Bože me samo, ali bukvalno ovo je najjače kao prodajem. Zanima me koja je cena, možda pozovem da pitam.
0: Zvrcni.
1: Za drugaricu, pogotovo, za drugaricu.
0: Da, za sve drugarice, u stvari, kakav je Bogdan Šmeker. Ubeđen sam da biste podelili taj trošak.
1: Ma da.
0: Našao sam i ja oglas, kaže, tražim dečka sa kolima. Dečka, imam kolo, su problem.
1: Oh.
0: I tako su se dvoje smuvali.
1: Tako su se dvoje smuvali. Čiče mi čega, to je priča.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobij više. Kemo
3: Impex! Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: ne volim kad ustanem na levu nogu i onda sve krenem da se zaplećem cijel dan, pa mi ne ide, pa mi ne ide, pa mi ne ide. Na primjer, evo sad sam pokušao se prijavim ovo za 6000 dinara, yes. Nešto baguje.
1: Baguje?
0: Baguje mi, meni. U smislu kao nije dobar, ima BG, ja pokušam nešto, nije mi dobro.
1: A u, sad ću probam da,
0: ne, ne,
1: da vidim. Ne,
0: ne, svim ostalim mogu, proverio sam, ja nešto
1: ti
0: neću.
1: Nešto, ti
0: nešto mi ne ide mi.
1: Ne ide ti pa ti ne ide, ni para te neće, ni ništa te neće. Da, ali to uglavnom krene ono baš od ranog jutra. Tipa samo čim otvorimo oči, ne znam, ono, zakasniš 5 minuta,
0: odi.
1: Prva stvar na posao. Pa onda kreneš da se oblačiš. Ja, na primjer, krenem da perem zube pa mi ispadne pasta na majicu.
0: Da.
1: I onda milion nekih tako stvari sitnih, pa se prasvačiš, pa kasniš, pa... I onda se to sve veže i zapravo ti ništa ne ide.
0: Pa ugaziš čarapom na mokro.
1: Na mokro, ja.
0: Ajde napravimo pitanje jutro.
1: Ajde.
0: Nijem ideju. Šta vam nikako ne ide od ruki, to je pitanje jutro.
1: Ja.
0: Pišite na Viber 069-3089-399. Šta vam ne ide od ruke. Dosta primjera možemo da dobijemo, siguran sam.
1: Može, ajde, pišite.
0: Ajde.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal, vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sat i 1 minut, sreda 9:09.
2: To mi ko? 9:09. Neko će ceo dan da misli na nas.
1: Tako je, TDI, normalno. Let me be the second voice.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Namerno ovo izrimovo.
1: Ma sigurno je ovo namerno izrimovo, nema šanse. Teddy Swims, Bad Dreams.
0: Pitanje jutra je glasilo šta vam nikako ne ide od ruke. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399 Isidora, opleti po komentarima.
1: E, svidio mi se jedan komentar, kaže Strahinja, život mi ne ide od ruke.
0: Samo život.
1: Život, samo je napisao život u poruci.
0: Ništa drugo, samo
1: život.
0: To.
1: Legendic. Okay.
0: Šta vam ne ide od ruke? Viber 069-3089-399.
1: Evo, kaže Milana, od jutra mi najviše ne ide od ruke kad moram da ustajem ujutru, pogotovo za školu, i onda kada se nateram da ustanem, izgledam kao zombi.
0: Da.
1: Istina, živa.
0: Ustajanje generalno ne ide od ruke, zašto? Zato što snuzujemo 16 puta.
1: Jeste.
0: Alarm. Ne možeš se razbuditi, popiješ 16 kafi.
1: Da.
0: Gužva saobraćaj, sesi, ono, a bolje sam ostao da ležim doživotno.
1: Buko, ali ne može, mora da se radi. Ko radi, ne boji se gladi.
0: Normalno.
1: Ajmo dalje, da vidimo kaže šta kaže Saša. Šta nam to ne ide od ruke, kaže definitivno ustajanje, ali čim sednem u auto, razbudi me te da i radio.
0: Znači, konačni odgovor ustajanje.
1: Ustajanje.
0: Kaže, ne idu mi od ruke sportske aktivnosti.
1: Ba da, naravno da ne idu. Pa kome idu?
0: Da, idu ljudima.
1: Da se krka, može da se stavi u sportsku aktivnost ždranje?
0: Ne može se stavi, ali ima ljudi koji su stvoreni za svaku sportsku aktivnost.
1: Dobre,
0: ima
1: da.
0: Ovih mi sa dve leve.
1: Jeste, dve leve.
0: Koji jednostavno ne ide.
1: Jeste, jeste.
0: Vožnja mi ne ide od ruke.
1: Evo, kaže Raša, ne ide mi od ruke da štedim.
0: Kome ide?
1: Kome ide da štedi, bukvalno nikome
0: ide,
1: nikada.
0: Kome ide, brate moj, nikome nikada. Senjorita, Shawn Mendes i Camila Cabello.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Na, Liga šampiona.
2: Ajmo bre, Liga šampiona, znači u fudbalu to kreće, al da?
1: Krenulo juče, bilo jako
2: u fudbalu, da naglasim da je u fudbalu, ako nisi znao.
1: Rekla zato što je odbojka, ne, odbojka.
2: Evropsko prvenstvo
1: odbojka, a rukomet Liga šampiona kreće isto. Tako da da, dobro si rekla. Liga šampiona u fudbalu bila juče. Počela, Real Madrid Inter 2-1, Real pobedio. Danas igraju Liverpool i Atletico Madrid.
2: Da.
1: U 9 biće jako zanimljivo. Hoćeš da kažeš i si šta prognoziraš da ljudi odigraju nešto, zarade neke pare?
2: Liverpool 2-1 za Liverpool.
1: Zato što si videla vamo Real 2-1,
2: ne,
1: pa onda
2: ne,
1: je Liverpool.
2: Ne, glasam da će pobedi Liverpool. Sad koliko ne mogu baš da, do te mere mi ne idu moje ove čakre iz moje magične kugle.
1: Veštica.
2: Da, ali ovaj Liverpool pobeđuje.
1: 2-1, eto, čuli se. Sportski.net, pa vidite šta još možete dodati na taj tiket.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Dobro, za 10 minuta bi trebalo smo svi na svojim radnim mestima.
1: Da,
0: da radimo i to, ali nismo se još pokrenuli zato što nam treba još jedno 6, 8, 6, 7 kafi.
1: 6-7 kafi, da. Ma znam ja šta će vas da pokrene.
0: Ajde.
1: Ja.
0: Ajde, statistika, jesi dole si pronašla nešto o čemu treba malo razmišljamo?
1: Jesam, naravno. Kaže ovako, šta to 35% ljudi mora da ima u svom stanu?
0: Mora da ima.
1: Što moramo da imamo u svom stanu, ali ne svi, nego 35% ljudi. Ajde.
0: Babin milje. Imaju i oni miljeji na zidu.
1: Kako je to dobro.
0: Pa neki jelen, pa šuma, pa dečak, pa devojčica, pa šta hoćeš.
1: Jeste, slažem se, ali nije ti točan odgovor. Pa nije, si stvarno mislio da ćeš iz prve da pogodiš. Ostavljamo ljudima prostor da napišu na Viber na 069 3089 399 šta to 35% ljudi mora da ima u svom stanu.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
2: Impex. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels, zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
3: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
3: 15 benefita?
4: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
5: Mozart Relax, važno je s kim igraš.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Bukvalno je 15 sekundi do 9, tako da vreme da čujemo najnovije vesti šta se to dešava kod nas i u svetu.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će danas u podne saopštiti ukaz o raspuštanju Skupštine i odluku o raspisivanju izbora, a da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 25. oktobra. Delegacija Srpske liste sastala se u Prištini sa novim šefom Kancelarije Evropske unije Dirkom Šubelom. Predstavnici Srpske liste ukazali su na neophodnost aktivnijeg angažovanja Evropske unije u zaštiti prava srpskog naroda uz dosledno poštovanje i sprovođenje svih sporazuma postignutih u Briselu. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka je stavljen pod kontrolu. Vanredna situacija proglašena je u delu Niške banje. Predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o okončanju sukoba u Ukrajini. Šef Bele kuće je poručio da želi što skoriji napredak u pregovorima, saopštio je Kremlj. Fudbaleri Real Madrida savladali su Inter sa 2-1 u prvom kolu ligaške faze Lige šampiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura od 31 do 36 stepeni.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: She Did It Again, kaže pesma, a to kaže i Sidora, zato što je ponovo uradila nešto kao i svakog jutra što imamo, to je statistika.
1: Jeste, postavila sam vam pitanje, a glasilo je, kaže, šta to 35% ljudi mora da ima u svom stanu?
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399. Šta kažu ljudi?
1: Ajde da vidimo, kaže Marko, kućnog ljubimca.
0: Mora da ima 35% ljudi u stanu.
1: Pa dobro, da, možda čak i veći procenat u Beogradu. Ajde da,
0: da nije
1: vidimo,
0: samo
1: da.
0: Kuće, nego je kuće, mače, da, papaga da. I kornjača, ribica, mravojed, ne znam.
1: Mravojed, sigurno imaju mravojeda, pa
0: ima,
1: da. Iguane isto, da. Ove, ajde da vidimo dalje što kaže Viber. Kaže mora da ima spravu za vežbanje.
0: Mučenje, misliš?
1: Da, za mučenje.
0: Ima najjača stvar, to je bicikl. Ako dobro. Imate mesta za bicikl, on je sobni, onda kačiš se na to.
1: Da, on bude kao štender. Više prestaje da gubi oblik bicikla i postaje štender za garderobu. Nije tačan odgovor. Ajde da vidimo još par primjera, pa da vidimo da li je neko pogodio. Kaže, sliku babi i dede još od rata.
0: U crno-bela, prababa, pradeda, deda, baba, ono crno-bela sa venčanjem, možda deda u uniformi.
1: To je jako retko, ali jako lepo, da.
0: Ima, ima, ima.
1: E, nije tačan odgovor, morat ću da vam otkrijem, niko nije pogodio, a 35% ljudi u svom stanu mora da ima cveće ili biljke.
0: A daj, navlačiš nas ovde, pa naravno, mislim da više ljudi ima. Ja pa? Sam mislio da je ovo kese u
1: imaš
0: kesi.
1: Imaš li ti?
0: Pa, doma da su se meni...
1: Imao si dok ti žena nije otišla na odmor, pa da kad
0: da,
1: nisi zaliva.
0: Da, mesele su uvenuli se, to je

0: Ja se nadam da barem jedan iz koji radi u ChatGPT-u, kao čovek zaposlen u ChatGPT-u, ovo može čuje, ili neko da dođe, ko zna nekog da mu prenese ovo.
1: Ej, polako, polako, ej bre čoveče, oni bre svi nas slušaju, sad samo čuju da usliše naše želje.
0: Ej, ovako. Ako znate i možete doći do nekog ko radi u ChatGPT-u, recite mu da treba da se stavi da 100 evra košta generisanje AI slike.
1: Aha.
0: 100 evra jer ja ove trendove više ne mogu da podnesem.
1: Zašto?
0: Majke mi ne mogu.
1: Zašto?
0: Znači, svi izginućemo od vaših frizura, Dragan i Mirković iz 80-ih. Znači, kako izgledam u 80-ima, kako izgledam u 80-ima.
1: Da li mirno spavaš, luče moje?
0: Ceo Instagram je u 80-ima, svaki story ugasit ću. Još jednom ne vidim, bacit ću telefon, odmah ću bacit.
1: Ali dobro, nema veze, šta, to je trend, to treba da se isprati. Zanimljivo je, daj bro čovječe, treba da vidiš sebe kako bi izgledalo u 80-im godinama kao primer. Baš je zanimljivo. Ili, na primer, bio je trend da držimo sebe kao malu bebu. Baš je zanimljivo i to da vidimo kako smo izgledali kad smo bili mali.
0: I svi smo odjednom u 80-ima i svi smo bebe.
1: Da, i svi smo u 80-ima i što, kod svi tu i mali mujo, šta bi ti falilo? Ja ću sad da ti napravim tu sliku generisanu da vidim kako bi ti izgledao.
0: Dosta ljudi to radili, si ti to radila?
1: Ja sam da, samo što sam se ja malo prešla, jer sam ukucala tamo ChatGPT-u, rekla sam mu vidiš ove trendove sve kako se prate, 80-te su trenutno u modi, ajde napravi mi moju sliku da izgledam kao u 80-ima i on je napravi da izgledam kao baka.
0: A, 80-ima godina.
1: Stara seda baka, da, i on je meni stavio da imam 80 godina, ne da sam mlada u 80-ima.
0: Jasno, skroz, dakle, da, eto, ako hoćete budete u trendu, pitajte ChatGPT da vam napravi kakvi biste bili, jeste živjeli u 80-ima.
1: Pitajte, zanimljivo je.
0: I eto, stavite to na Instagram i mene iznervirajte.

0: čemu želimo da pričamo.
1: Uf, kad bi mi to rekla Madonna već.
0: I ja kažem, imam ja nešto što bi volio da pričamo, a to je jedan tweet Madonna.
1: Ajde, Madonice, pročitaj nam tweet.
0: Tako, kaže, kažem, ženi, opet si nešto kupila. Kaže, šta je to u kesi? Kaže, ovo je za kuhinju. Visoki štikl da možem, mogu da dohvatim malo gore.
1: Ja, ovo je legenda.
0: Well done.
1: Predobro.
0: Well done, bravo, dobro fora.
1: Iskreno baš dobro fora. A ja kad smo tako žena je to porodica, ja sam našla jedan porodični tweet.
0: Ajde.
1: Imam jednu ideju za porodičnu bleju, što bi se rekao.
0: Ideju za porodičnu bleju, da. To je dobar slogan, ej.
1: Jeste, da, ideja za porodičnu bleju. Kaže, porodična aktivnost, merimo pritisak svi jedno po jedno.
0: Pa to se radi uvek.
1: Ali nedeljom na ručku, ljudi, svaka nedelja posle ručka, da. Kada ručamo, rasklonimo se, sednemo kao da blame, znaš kao, sad sedimo da pričamo i merimo pritisak.
0: Treba takmičenje da se napravi, kao da. Čiji je najveći pritisak, kao taj ima besplatan pregled kod doktora.
1: Bukvalno.
0: Moji plaćaju ostalo.

0: dobro pevala, ova Amy Winehouse.
1: Pa da, bila je dobro raspoložena zato što je pila mnogo espresso martinija.
0: Tako je, i antidepresiva je dosta koristila. Danas je sreda i sreda mi imamo ovdje antidepresiv, ali ne to da se kljukamo lajkovima, nego ovaj antidepresiv ide na uši.
1: Ide na uši, tako je, sredom na TD Radio je od 4 do 6 antidepresiv emisija koja sluša vas, uvek je interaktivna, uvek ljudi zovu, uvek ljudi pišu, imaju centralnu temu oko koje se vrte, Pap, Enes i Stefan.
0: OFC, od 4 do 6 se čujemo, a mi vas ljubimo, ćao.
1: Do sutra, mua.
2: Dobro jutarnji program,
3: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: I najavili za danas kao neku promenu vremena, neko nazovi zahlađenje. Pa gde je? Gde je? Evo danas 36 stepeni, sad sam gledao 9. septembar. Ali dobro, znam da vas ima koji uživate u ovom vremenu, pa eto imate i u čemu. Nećemo da se stresiramo, sreda je, dobro je, gde ste? Pozdrav za sve, ritam dana, startujemo, dobar vam dan. Pola radne nedelje smo pregurali, nismo loši, pojačite muziku, ne razmišljajte ni o čemu. Slušamo samo hitove normalno, u nastavku bit će to Rihanna i Obradi je sa vama.

0: mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 644 4791. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica, Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Liga šampiona danas, ali o rukometu pričamo. Partizan igra prvi put posle 13 godina u Ligi šampiona. Utakmica u Beogradu, dočekuju nemački Fukse Berlin. Ok, finalista takmičenja iz prethodne dve sezone. O, Fukse je lisica, tako da u redu je. Biće ovo šesta sezona za crno-bele u najjačem takmičenju. Klub je na klupu inače doveo trofejnog španskog stručnjaka Raula Gonzalesa. Sezonu je Partizan počeo super, pobeda protiv Dubočice u Leskovcu, a onda i pobedio pančevački Dinamo u Superkupu Srbije. Inače, ovo će biti prvi zvanični međusobni duel ova dva kluba. Igraju večeras od 15 do 7.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 minuta do 11.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
1: Ako ste putnici i vozom idete, onda da znate da je stanica na Novom Beogradu zatvorena do kraja godine. Tošin Bunar je sad opcija kao stanica pre Novog Beograda. Ako dolazite sa ove vojvođanske strane, pravac Novi Sad i Subotica, to je sada stanica za sve vozove, i brzi i ove, da kažem, regularne. E sad, tu kad siđete na Tošinom Bunaru, tu ide 12 linija ovog gradskog saobraćajnog prevoza. E, ono što jeste verovatno i najfrekventnije i što vas verovatno najviše i zanima, kako da se stigne odatle do Zelenjaka, e, tu imate dve linije, 71 i 72. To vam je suštinski to. Uvek možete da okrenete Srbija voz pa da se nešto dodatno još raspitate, a zna se, vozom naročito, slušalice u uši i naravno samo hitovi na TDI Radio.

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: I am paid to exist.

marketing Radija X 060 6444 791.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Remind Me To Forget. Kygo Miguel na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Ako ovog leta niste stigli da odete recimo do Italije, do Grčke ili u Španiju, i možete da odete u Niš. A zašto? Tamo vas čekaju dani Mediterana i desit će se ispred Beogradske kapije Niške tvrđave tri dana i svaki dan posvećen jednoj od te tri zemlje. Svi koji odete eto južno moćete da se upoznate sa tim zemljama, Italijom, Španijom i Grčkom, kroz hranu normalno, a tu je i muzika. Kuvari će predstaviti specijalitete neke od zemalja, na licu mesta ih spremaju, dakle možete da ukradete i neki recept, a najmlađi će svakog dana od 12 sati moći da učestvuju u kreativnim radionicama, pa će da prave one šarene maske iz Venecije ili španske lepeze ili grčke skulpture od gline i tako dalje. Biće pripremljeni veliki maskembal, svakog dana biće izabran najgrađen najbolji kostim i eto, manifestacija besplatna. U svakom slučaju, Niš, dani Mediterana počeće 25. i trajeće do 27. septembra.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Kungs na TDI radiju.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je podne.
1: Slušate ritam dana na TDI radiju.
0: Vremenski uslovi za vožnju, kaže, danas dobri, za život možda baš i ne toliko. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, nema neke drame ni na granicama, sve je okej, suštinski teretnjaci čekaju. Veliki pozdrav za sve te divne ljude. Ako ste na ovu stranu, glavni grad, tu je sve isto kako treba, jutarnji špic odavno gotovo, ovako po kamerama, čak nekako i premalo vozila na uslovima, na ulicama i mostovima, nekako makar ovim najfrekventnijim, i Gazela i Branko most, nema vas, tako da ne znam o čemu se radi, niste nešto danas za volanom, pa neka i niste. Na pojedinim pravcima saobraćaj se odvija usporeno uz izmene, na nekim deonicama na snazi obustave i koriste se alternativni putni pravci jer je u toku sezona radova, to kaže Automoto Savez. Vi naravno polako, srećan put od ekipe TDI Radija.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I s obzirom da se ova sezona godišnjih privodi ili se privela kraju, sad ste se lepo naodmarali i sad je na redu rekreacija, odnosno planinsko-rekreativna akcija i uspon na najviši vrh planine Kalafat. Nije mnogo, 837 metara. Akcija otvorenog tipa namenjena svim građanima, iskusnim ili neiskusnim planinarima. Ovo za Nišlije konkretno i sve goste, jeli? Prošle godine uspon bio na Crni kamen iznad Niške banje, ovogodišnja ruta vodi na Kalafat i kako kažu kulturno-istorijska staza, znači imaće nešto da se vidi osim šumetine. Duga je 13 km, trasa nije zahtevna, kažu, i prilagođena je svima. Treba vam dobra obuća, voda, rezervna majica i normalno dobro raspoloženje da ponesete sad u nedelju 13. septembra.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Ovo je Dede i radio.
1: Samo hitovi. Marketing Radija X 060 644 4791.
0: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex!
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.
0: Vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar Šeri.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, s obzirom da je dan odličan, da bude još bolji, tu je ekipa Antidepresiva koja startuje kao i svake srede kod nas od 4 popodne. 2 sata humora, spremite telefone 069-308-9399, to je Viber i fiksni 011-308-9399. 2 sata zapravo u emisiji koja sluša vas. Enes, Papi, Stefan za evo koliko 3 sata ovde, a do tad samo hitovi. U okviru Ritma dana slušamo Bruna Marsa u nastavku. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ali kakvo poređenje, kaže US Open je kao prsten iz Gospodara prstenova, svi ga žele, svako sanja da ga se domogne, ali onaj ko ga osvoji ne uspeva baš dugo da ga zadrži. Godinama šampioni dolaze u New York da odbrane krunu i redom padaju i evo Carlos Alcaraz nije uspeo da odbrani titulu, čime je nastavljeno opet, kažu, prokletstvo koje na US Openu traje još od trijumfa Rogera Federera od 2008. godine. Američki teniser Mer Shelton se plasirao u polufinale US Opena pošto je posle 5 setova savladao Carlosa Alcaraza sa 3-2 i Shelton će se za mesto u finalu sad boriti protiv svog sunarodnika Francisa Tiafoea.

0: On je veliki
1: marketing Radija X 060 644 44 791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Marketing Radija X 060 644 44 791.
2: Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels, zakoračite u novu sezonu sa stilom.

0: TDI Radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuća i vikendica srpskih vlasnika po nalogu preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, u kome tvrde da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Do sada je na Gazivodama srušeno najmanje 20 objekata u vlasništvu Srba. Zbog radova na šinskim konstrukcijama, železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena od danas do 31. decembra. Srbija Voz kao alternativnu stanicu predlaže stajalište Tošin Bunar, ka kome saobraća 12 gradskih autobuskih linija. Danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše. Za titulu šampiona Evrope nadmetaće se u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Ukupno 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu u Tampereu srpski odbojkaši će igrati u petak od 19 časova protiv Estonije.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura do 36 stepeni.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Hvala Jasmini na vestima, tačno je 2:04, vi slušate TDI Radio i dobro nam došli.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

neki duks uveče kada se šeta, tako da da, idemo mi polako, ali sigurno ka jeseni. I sreda danas, pregurali smo pola, dobri smo, to neka nam bude, što se kaže, zvezda vodilja za današnji dan. Slušamo muziku, sve fino, sve lagano, u nastavku može jedna aleluja, a vama Lolo pravi društvo.

Kod nas ove letnje temperature definitivno ne posustaju. Za sve vas koji volite leto i u onom ste fazonu samo što duže da traje, samo neke sunca, samo neke toplo, e, danas ćete stvarno uživati. Temperatura do 36 stepeni, a svi nastavljamo da uživamo zajedno u muzici, naravno. Prvu nastavku Elizabeth Taylor i dobar dan!

I ovih danas smo navijali i pratili naše odbojkašice, a sada ćemo to isto učiniti i za naše momke, jer danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše, takmiče se 24 reprezentacije i naravno mi smo jedna od njih i ono što je za nas bitno jeste da prvu utakmicu u Tampereu igramo sad u petak od 19 protiv Estonije.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi, kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

na granicama opet gužve. Ulazi gost u Špiljani i Gradina, na izlazu Šid i u oba smera na Horgoš. Na Horgošu vas definitivno ima. Sad je iznenađenje da vas na Preševu baš za sada nema mnogo, ali ova prva polovina meseca septembra se znači koristi za more, neka i treba. Što stariji vole da kažu, okupajte se i osolite se tamo malo iza nas. A ako ste krenuli ka Beogradu, da znate da je trenutno gužva na Gazeli i na Autokomandi. Ostali delovi za sada ok. To je što se tiče cirkulacije ovako malo po saobraćaju, a što se tiče muzike, naravno, nastavljamo sa samo isključivo hitovima.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Taste Like Summertime.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 5 do 4, ja što smo i već prošli pola nedelje i što smo odlični nego što za tačno, jel, 5 minuta počinje antidepresiv. Naša antidepresivna ekipa je spremna, nikad spremnija da zauzme mikrofone naredna 2 sata. Biće tu do 6, a dok ih nestrpljivo čekamo, tu su hitovi. Prvi u nizu je If Only You.

0: slušam ove hitove na Teddy radio i razmišljam kako je moguće da postoje ljudi koji će da uzme ovo, na primjer, pesmu ovo, niđe lavi, niđe, da odi nekoj ribi ono pod prozori da je peva, niđe lavi.
1: Što to ja to razim?
0: U prevodu sad se to kažem, nikad neću razumeti ljude kao što je papu.
1: Ja to radim i mami, babi, tetki.
2: A niđe lavi, tako.
1: Eto tako.
0: Vrh, dobro, što sve nećemo kod papa razumeti, a boga mi i kod Stefana i kod Enesa, a i kod svih vas, to ćemo pričati u sklopu antidepresiva, Mozart antidepresiva u naredna dva sata, zato ljudi ne mrdajte nigde, jer naši ste sve do šest.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš.

0: stamo.
1: E a gde smo tamo?
2: Na Teddy Radio.
1: Tako je, a gde drugo? Sredom od 4 do 6 na Teddy Radio, Mozart Antidepresiv, Pap Stefan i Ene sa vama. Jedina emisija u gradu, na radiju, ikada, igde, koja zapravo ima zadatak da sluša vas.
2: Tako je, ajde da vas čujemo. Kapiraš, ne čujemo.
1: Ovo je jako glupo sada što si odnačio. Pap je sada isključio muziku da kao, vi pričate mi vas, ne tako.
2: Možda ga neko i posluša, možda neko stvarno kao, kao nešto
1: je
2: uradi.
1: Je mnogo veći problem jer nekom je smešno ovo što ja s time imam problem, ali kao,
2: znamo,
1: ok, šta zapravo znači emisija koja sluša vas? Dakle, mi nekako zadamo jednu temu, je li tako?
2: Tako je. I onda, i onda naravno dva sata vi pišete primere na Viber. Viber je otvoren 069-3089-399. Dakle, dva sata imamo centralnu temu oko koje se vrtimo. Naravno, bit će tu još neke rubrike koje smo spremili za vas.
1: Da, da.
2: Ali ove nedelje smo se dogovorili da pričamo o čemu.
3: E, da, pričamo o tome, nikad neću razumeti ljude, nikad neću razumeti zašto ljudi.
1: Ili, tako je, nikada neću razumeti ljude koji, ili nikad neću razumeti zašto ljudi. Evo, baš apropo onoga što sam malo preko kad je išla ova romantična pesma, ali ja vidim papa koji upada u sevdah i već vidi sebe kako upada verenici Ivani tamo na posao i pred svim koleginicama i peva kao I need your love, I need your love.
2: Samo si mi dao novu pesmu, ja to radim svakako, jedino sve pesme sam baš morali, sad novu pesmu ću da uradim. Mogu ja da kažem šta nikad neću razumjeti kod ljudi?
1: E, ajde.
3: Ajde.
2: Zašto svaki trend sa slikom ChatGPT-a mora da se ispoštuje?
1: Bravo.
2: Zašto svaki trend mora, ja bih dao da se plaća 100 evra generisanje AI slike. Znači, hoćeš da izgledaš kao iz 80-ih, plati, ne zanima me da gledam tebe kao Draganu Mirković na svakom storiju.
1: Jeste. Eto. Sad je evo za oni koji, izvinjam se, sad je za oni koji ne znaju, trenutno je trend da ljudi ubace svoju fotografiju, znači uzmeš svoju običnu fotografiju da se lepo vidiš i okačiš tamo, pošalješ ChatGPT-u i kažeš uradi mi ovu fotografiju kao da su 80-te, da bude u stilu 80-ih. I on ti stvarno izbaci ono da svi izgledamo kao Dragana Mirković ili kao Lepa Brejna ili kao Ron Jeremy ovaj. Da. 70-ih.
3: Ali svu kreativu su zapravo to kao što se tiče slika i reklama prepustili ljudi ChatGPT-u. I sad, na primjer, Moler Mirko ima odrađen full avatar gde on kao nabildovan i drži onaj štap.
1: Jeste,
3: onaj kao teleskop i kao, razumeš, to je njegova reklama. To su sve za reklame su takve.
2: Da, Enes je isto pitao ChatGPT, molim te napravi me kao da sam u 80-im.
1: Da.
2: I samo mu je vratio istu sliku jer on već ima 80 godina. On ima 80 godina, oni mislio ChatGPT mislio 80-im godinama, kao dakle, da godine koliko ima. I vratio mu istu sliku.
3: Vratio mu je tačno.
2: Upravo.
1: Ali meni je hit što se pop tripuje da je mlad. To mi je potpuno hit u taj priči. Da. Ovo, kao mi, kao boomeri nismo, mi smo, ne znam, cringeri nismo, šta smo mi, flexujemo, šta.
2: To bi rekao boomer.
1: Ja nikada neću razumeti ljude kao pap koji ima, koliko ima, 45,
2: 31 godina.
1: Ne laži bre. 40 i 30 godina koliko ima, ovaj, i koji iz fazona kao, kako meni ovo cringe, kako je slej, kako je flex.
3: E, imao neki izraz, skoro je rekao nešto OG, kao to ti je, ipak je OG to.
1: Da, 6'7, hvala Sofija, da, Savi kao, on je 6'7.
3: I ima taj nadobudni stav tinejdžera, kao,
1: ima, ima.
3: Ne razumete, da. Kao, ne,
2: spavno smarte.
1: I samo da smara.
2: Smarte, što dosadni.
1: Mene uvijek uće niko ne razume.
2: Niko ne razume.
1: Da. Da, e, ali, evo to, nikad neću razumeti te ljude. Jel imate vi neku kategoriju koju, evo, pap je rekao, Stefani?
3: E, nikad neću razumeti ljude koji ti kažu, jel mogu nešto iskreno ti kažem?
1: I onda budu bezobrazni.
3: Da, budu bezobrazni. Ne, a prvo to znači da su do tada lagali masno i onda su rekli, možemo sad uozbiljno pričati, mogu sad iskreno.
1: Da.
3: Da.
1: Da.
3: I krenuo te vređaju.
1: Ti si kretan.
3: Ti si kretan. Mislim, dozvolio si mi da budem iskren.
2: Ja samo kažem što mislim.
1: Tako je.
3: Nikad neću razumeti da, zašto ti ljudi radi.
1: E, ja nikad neću, evo kad smo kod toga, meni je pod kategorija toga, nikad neću razumeti ljude koji su toliko nevaspitani, toliko bezobrazni i toliko onako iritantni, a govore, znaš kao, brate, kako možda pričati tako sa ljudima? A, izvini, ja sam iskren. Nisi ti iskren, ti si nevaspitan.
3: Bez dlake na jeziku.
1: Da, ja nemam dlake na jeziku.
3: Mene
1: da,
3: ili voliš ili ne voliš, nema između.
1: Apropo ovih što je papo menuo da sad svi guraju svoje fotke na ChatGPT kao radi mi da sam u stilu 80-ih.
2: Kaže Saša na Viberu 069-308-9399, zašto je problem ako Enes i Papi izgledaju kao Dragana Mirković?
1: To je, to jeste.
2: Svako ima pravo da živi kako želi.
1: Stvarno, zašto mu rekli da ti ja izgledamo kao...
2: Pa zato što to 80-te svi izgledaju kao Diesel Power. Da, nervira me to. I nikad neću razumeti ljude koji stavljaju lavove na kapiju.
1: A pa mora.
2: Zašto? Ne, ne, možda ću razumeti ako mi objasnite.
1: Mora. Kako da onda selo vidi koliko si para ti napravio u Beč?
2: A ne, možda, možda je to kao žele da šire ljubav, kao love. Love.
0: Nije zbog toga.
1: Nije jasno.
0: To je flex.
1: A, ljudi, završite, to je flex, da. Završite vi ovu rečenicu, nikada neću razumeti ko, zašto ljudi, da. I evo šta, i šaljite to na Viber.
2: Viber broj 069-3089-399.
1: Tako je, kaže neko, nikada neću razumeti zašto ljudi kažu da su verni, a imaju telefon koji okreću ekranom na dole čim partner uđe u sobu. Al smo krenuli u glavu.
0: Jako, da.
1: Nikad
0: neću razumeti zašto ljudi šalju glasovnu poruku od 6 minuta umjesto da pozovu. Neću razumeti.
1: Oj, bravo.
0: I ti ne možeš glasovnu da prekineš. Ne, nisam to mislio. Nego to traje, razumeš, monolog.
1: Da.
0: Ne možeš da ga prekineš, moraš isto ti monolog.
2: Pustiš puta dva, onda je...
1: Sad sam teo ti kažem, ali zašto je fora? Meni je čak i bolje ako imaju toliko toga da kažu, bolje da me ne zovu nego da pošalju glasovnu, jer tu glasovnu mogu na puta dva. I on, ovako moram da te slušam, jer ja telefonski razgovor ne mogu da ubrzam, iako bi to jako često.
0: To će sigurno kad tad moći.
1: Pa da, sigurno, da.
0: Da ono live razgovor ubrzaš, da.
1: Tako je. Dalje Viber, nikada neće razumeti zašto ljudi, pa pišite na Viber 069-308-7646. Ne, izvinja se, to je Hit FM.
2: Da,
1: danas smo na TDU. Da.
2: Znači Viber broj za nikada neću razumeti ljude koji šta, 069-308-9399, nikada neću razumeti ljude koji ne mogu zapamte.
1: To šive istina.
0: Ja se nalaze na kom radiju.
1: Da, što je najgore, u petak ću na Hitu da govorim broj TD radio. Tako znači, to je, da, neću. Još jednom pišite na Viber, Pap, Stefan i Enes sa vama, redobre priče, redobre muzike. Idemo sada na TD i hitove. Kao što rekao i malo pre, ne mrdite nigde, naši ste sve do 6.

Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: talk to you. E, nastavljamo našu temu antidepresiva koja glasi kako, Stefane?
1: Glasi, nikada neću razumeti zašto ljudi. I nastavite rečenicu na Viber 069-308-9399.
0: Toko vas je odradila ova tema dobro, da stiže mnogo poruka, ja bi odmah se bacimo na glavno. Izvolite. Nikada neću razumeti ljude koji...
1: Nikada neću razumeti svoju devojku koja krije paralelnu vezu sa drugom devojkom.
0: Opa!
1: I zašto to radi? Ja bih pre sebi
0: odsekao ono stvar
1: da zabranim tako nešto. Molim za savjet.
0: Savjet? Treba nam stručnjak. Trenutno je stručnjak u WC-u, ali probat ćemo mi. Evo ga, vraća se stručnjak iz WC-a, za analitičar za ovakve
1: moro
0: teme.
1: Moro je da dođe kad
0: dakle,
1: čuo, da.
0: Poštovani.
2: Dakle, poenta je da, poenta je da on nikada neće razumeti zašto njegova devojka krije paralelnu vezu sa drugom devojkom.
1: Da, da. Zašto to radi, da.
2: Ali to stvarno jeste dobro pitanje. Evo vas dvojica sad, recimo. Papečak, možda kod tebe gora situacija, ti čak imaš i verenicu.
0: Yes, yes.
2: Zamisli, saznaš da ti verenica paralelno ima drugu devojku. Da li
0: dobro
2: bi bio ti bi sezona bestidnice, uništila si mi život.
0: Naljutio bi se što krije to.
2: Tako je. Šta bi bio tvoj predlog?
0: Pa da mi to ne krijemo više.
2: Tako je.
0: Da nekako pričamo i da se razumemo.
2: Šta je poenta? Svaki muškarac je zapravo veliki protivnik otuđivanja. Svaki muškarac bi iz ona dovedi je svi zajedno ovde da živimo.
0: Tako je, tako,
2: tako
0: je.
2: Da, znaš,
1: zato što smo mi široki, prosto
2: tako
1: mi
2: je. Imamo
1: prosto
2: tu širinu. Da. Žene, na primjer, ne. Da saznaju da ti imaš neku devojku, ona bi rekla, ona je,
1: tako je,
2: mrva,
1: da,
2: ona je ovo, ona je ono, mrši ti i ona. Ne.
1: Mi kažemo neka dođe.
2: Tako
1: neka
2: je.
1: Dođe i
0: neka
1: ona
0: dođe vamo.
2: Da. Jer kako ide ona fora? Ti imaš mene, ja imam tebe, a ona nema
1: šta
2: nikoga.
1: Će ona?
2: Znači,
1: ja,
2: more, da, ona da ima nas. Tako da, ljudi, budite humani, evo apelujemo na njegovu devojku. Dovedite da ovaj čovjek
1: da, da, da prosto tako uživaju svi čovjek zajedno i da ljubav
2: realno
1: cveta između njih troje.
2: Tako. Jer ja osjećam, to, izvini, ja osjećam u njegovoj poruci čak da njemu nije teško da on izdržava obe.
0: A evo, kaže, molim za savjet, kao zašto to radi, zašto krije, ja bih sebi osjekao nego da
2: ne,
0: zabranim
2: tako. Ne, da, tako je,
0: on
2: da,
0: neće da,
2: da
0: zabrani to.
2: Nema, nema. Dakle, ljubav bravo propagiramo, znači da svi živite zajedno i javite nam kako je bilo.
0: Bravo.
1: Da, super.
0: Idemo dalje. Dakle, nikad nećeš razumjeti ljudi koji...
1: Kaže Viber, pozdrav za najjaču ekipu, nikad neću razumjeti ljude koji od stotinu praznih sedišta u autobusu sednu baš pored te.
2: E, to jeste.
0: Jeste. Da. To mora da bude neka starija gospođa,
2: da,
0: bršnjakinja Enesova.
2: Tako je,
0: koja,
2: klinka
0: neka. Da, klinka neka, šta je Enes, ne? Direkcija zatrči u tebe, tu je zacrtala i to je to.
2: Ali što kaže Stefan, prazan je autobus, ima, ti si prošao 10 praznih mesta da bi yes došao da sedneš pored
1: ima
2: mene.
1: Ima još jedna, ti što sednu pored tebe. I njihov obim
2: jeste, je malo
1: prevazilazi
2: više
1: jedno sedište.
0: A što pričamo o meni sad? Tamo smo lepo
1: ostali. Znaš, i nekako, a ne žele da taj deo visi, ta, nego na
2: tebi treba da visi. Tako, tako je.
0: Neću,
2: tako
0: ja ću stajati sad da u autobusu.
2: Da provedem Stefana u poruku, znači ova žena sedne ili čovek, nebitno te širine, sedne, da, tako da je pola te osobe na tebi, u tvom kriglu, krilu, tako
1: na,
2: je.
1: Na staklo.
0: Ima još jedna vrsta osoba u autobusu, aha, koja sedne pored tebe samo zato što ti čitaš novine ili knjigu, da ona ne bi platila to, nego samo čita to što
2: to
0: ti
2: imaš. To je Stefan već.
1: E, ja.
2: To je Stefan.
1: Gledam ti onako.
2: Čitam. Stefan zapravo,
1: nastavljamo.
2: Stefan zapravo i vikendom kada ne radi, znači ne mora nigde da ide, ovaj, on

0: se vozi gradskim prevozom, čeka da neko... Da, besplatan je prevoz, da? Čeka da neko otvori novine koje su također onda za njega besplatne. Sve. On pročita novine i vrati se kući.
1: To je ja to. Ne moram da uzem kućnog ljubimca, jer drugi ljudi imaju kućnog ljubimca. Pomazim to, malo se prošetam, pročitam tuđe
0: tako
1: novine.
0: Je, bravo, fenomenalno. Fenomenalno. Što kaže ime posle koje će da radi. Ajmo dalje, Viber 069-308-9399.
2: Milana kaže, nikad neću razumjeti ljude koji pozemlju novac, onda ne žele da ti vrate i bukvalno treba da ih moliš za svoje pare i još ti na to kažu da si dosadan, dižeš im pritisak, šta forsiraš, vratit će kad budu imali i onda ti pošalju slike sa letom.
0: Tako je. E, ljudi, ja sam bio u situaciji, ja znam da se mi često sprdamo na tu temu, ali kao ja sam stvarno bio u situaciji da zoveš lika i kao, Buras, kao, e, se sećaš onih 200 evra, znaš, kao, stvarno bi mi sad trebalo, šta će ti? I kao, Buras, moram da idem, treba sad neke analize. Šta daješ privatniku? Idi, brate, u dom zdravlja.
2: Verujem, ja ću ti završiti, imam
0: čoveka. Veruj mi, bre, da, idi uzmeš upot, bre, urade ti besplatno, nemoj da si budala, bre. Tako da, eto, i onda stavim... Dobro,
3: izgrdite, da. Rasipaš se, kao, samo te gledam. Gledam te, bacaš, pa pozajmljuješ.
0: Da. Ja sad zbog tebe neću da ti vratim te pare, tako
2: da,
0: je.
2: Sačuvat ću ti ja kod mene, pa tako kad bude ti stvarno trebalo, onda...
0: Ali da ja procenim da ti stvarno treba.
2: Da ti stvarno treba. Nikad neće razumjeti ljude, šta kaže Gojko?
1: Kaže, nikad neću razumjeti ljude koji... Aha, dobro, da. Aha, nikad neću razumjeti ljude koji namrno uspore na pešačkom. By the way, upravo vozim.
0: E, ali, da, i oni će...
1: Misli na pešaki, verovatno.
0: Da, pešaci koji namrno koračaju toliko sporo na pešačkom da to nije normalno. I onda će kao, pa brate, ja imam prednost. Slažem se, vidi, ti po zakonu, naravno, imaš prednost i to je super. Ali po zakonu, šta kaže zakon? Da pešak mora da pređe najkraćom onom... zamišljenom linijom, je li tako?
2: Ajde, čitao zakon za pešake.
0: Jesam, nije nego, znaš da sam početkom ove godine polagao za motor, pa sam morao sve da prođem iz početka. I kao, ti moraš tu zamišljenu liniju da prođeš što pre, znači koja je najkraća linija. Ne, brate, ti sad kao dijagonalno i moraš da je pređeš.
2: Znači ja treba da sprint uvatim.
0: Ne sprint, nego samo nemoš se vučeš, druže, nemoš se vučeš.
1: Ima sad suprotnost na tu situaciju, ja sam prioritet pešak. Ja se zahvaljujem, izvinjavam i kumim Bogom ovo što me pustio na pešačkom, kao da mu to nije dužnost, razumiješ?
2: Dakle, hvala.
0: E, ali ja se zahvalim uvijek.
1: Da.
0: A ne moraš se izvineš, ali ja se zahvalim. Zahvalim se uvijek kad me neko pusti.
1: I potrči malo da ne bi čekali.
0: Jeste, ali to je lepo ljudski, brate.
2: A ne znam, meni je to stvarno glupost, kao izvini, hvala. Ja
1: osjetim se kao jadni, kao joj, evo ja sad postojim i remetim saobraćaj.
0: Zašto ulazite u submisivnu ulogu? Ne da budete submisivni, jer on se... Ne, nego kao, brate, zahvališ se i požuriš.
1: Da vidimo šta je submisivno.
0: Ne googlite submisivne, ovaj, verujte mi na reč, ne googlite.
2: Da, ajde.
0: Nije bitno kako znam.
2: Znači, hoćemo malo na muziku, a?
0: Ajmo.
2: Ljudi, pišite šta to nikada nećete razumjeti kod drugih ljudi. Viber 069-3089-399, idemo malo na muziku. Falling. Okay.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex! Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: one man. Peggy Gou i Aira Star.
1: Kako?
0: A, baš piše one man.
2: One man?
0: Znači, znači je wo pa zarez man. One man. Tako se, znači, nije woman, nego ako piše wo zarez man. E sad ja ne znam engleski stvarno.
1: Nikad neću razumjeti ljude koji ne znaju engleski, a trude se da ga ne znaju s akcentom.
0: Okay,
2: yeah, you feel it.
0: I feel it, znam na što misliš. ima i onih, kad pričamo o tome, da, pokrenuli smo temu, Enel, Stefan i ja, oko 4, šta to nikad nećemo razumjeti kod ljudi, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-308-9399. Jeste ti ljudi kad se vrati iz inostranstva, kapiraš?
1: A, jeste, da.
0: Bili su 3 mjeseca u Americi, kao, na work and travelu, kako se kaže, korpa, znaš.
1: Ali imaju neke, za neke mene pitaju, tipa, jedan drugar me je pitao, kako vi kažete parking lot? Kažem, pa parking, Somino, ista je reč.
0: Fish, kao, you da. Fish.
1: Yes.
0: Big fish, Somino. Nevjerojatno. Ajde imamo šta vi nećete razumjeti, to jest koje ljude nikad nećete razumjeti i zašto ljudi šta. Pišite na Viber 069-3089-399. Šta kaže Viber, Stefane?
1: Kaže, Mila, nikad neću razumjeti zašto ljudi upale sva 4 i misle da onda mogu da parkiraju gde hoće.
0: To je magični taster za park.
1: Da, nego nije samo da mogu da parkiraju, nego misle da su nevidljivi, da ne smetaju, da možeš da prođeš kod njih. Parkiraju u jednosmerne, kao sva 4, to je to, sve
0: to
1: okay.
0: Je to. Možda bi bilo dobro da kao može se klikne pa da se neko auto poleti iznad i onda ne smeta.
1: E, onda ne bi smetao. Da, i tu bi našli način da budu bahati, verujem.
0: Jeste, sigurno. Enese, hoćeš ti da nam pročitaš šta kaže Viber 069-308-9399?
2: E, meni su zanimljive ove ljubavne poruke. Kaže neko, nikada neće razumeti ljude koji kažu nikad ne bi prevario ili prevarila, a imaju jednu osobu koju se javljaju kad su pijani.
1: Bravo.
0: Pogodila ga ova tema, izvinite
2: moje ja. Ja sam se posebno zadavio.
0: Ga gađa ova tema.
2: Kažem, ali ima i slična poruka, kaže Tijena, jedna nikada neće razumjeti momke koji imaju partnerku, ali imaju i rezervnu opciju. Ja sad nekako njoj hoću da kažem samo da previše gleda filmove, zato što toga ima u američkim filmovima.
0: A to muškarci ne rade, bro.
2: Muškarci neki rade, ali u Srbiji, evo, krenite od nas.
0: Ne.
2: Da li znate nekog drugara koji ima neku devojku sa strane?
0: Jok!
2: Ne. Ja ne.
0: Ne.
2: Jok! Ja nikad nisam ni čuo.
0: Kako je čuo?
1: Pomislio nije.
2: Ma ja se ne bi družio sa njim, bre.
1: Ja bi odmah rekao
2: da
1: roditeljima njegovim.
0: Čekaj, da mara svoju
2: devojku za nešto.
0: Da.
2: Tako
0: je. Sramota.
2: Sramota.
1: Ja to nisam ni video,
2: ni čuo. Toga u Srbiji nema.
0: Neću da pričamo o tome uopšte.
1: Možemo da nastavimo dalje.
0: Dobro, nisam da ne pričamo o tome jer nije mi dobro.
2: Iznerviram se uvijek. Dalje Viber 069-3087-3089. Šta mi je 3089-399? Molim te, Vasilije je poslao poruku koju bi poslali Pap i Stefan. Ja ću da pročitam ovu poruku. Kaže, zato što me toliko me nervirate. Evo, krećem i bez. Kaže Vasilije, nikada neću razumjeti ljude koji odu na planinu i puše cigarete.
0: Bravo.
2: U emisiji su trenutno Enes i dva najodvratnije bivša pušača koji se zovu Papi Stefan. I sad oni ne puše mjesec dana i ljudi, oni su sada, oni drže tribine, drže radionice, oni su life coachevi za ostavljanje pušenja.
1: Ne, već godinu dana ne pušemo mjesec dana, to mi je problem.
0: To je ekstra. Ne, ovi pušači ne računaju vreme, isto to mi. Zato što ima kao, čekaj, ja popušim cigaru pa idem. Znači, to nije vreme, 5 minuta, 3 minuta.
1: Sve im je na brzinu.
0: Evo, ja popušim 2-3 pakle i idemo.
1: Tako je.
2: Nikada neće razumjeti ljude kao što su Papi Stefan koji ostave cigarete i onda su oni, ja ne znam šta ste vi.
1: Lepo čovjek kaže, odeš na planinu i neko ti to remeti cigarama.
2: Ja odem, iskreno odem na Zlatibor i zapalim cigaru. Evo, najiskrenije.
1: S onim pogledom, odeš na onaj vidikovac, gledaš prirodu, gledaš se i lepo zapališ.
2: Jeste.
0: A što smo postali odvrti?
2: Ljudi, jeste, odvrti ste, jezivi ste, baš ste jezivi. Ja kažem, nije ni normalno ovo što ja radim. Ja odem na trening i čim završim sa treningom, istuširam se i izađem zapalim cigaru. To je nenormalno.
0: Sećam se da bi to bilo najsl
2: godine, da, pre mjesec dana kad sam pušio.
0: To je to. Idemo dalje. Nikad neću razumeti, kaže Ines, omladinu jer ne poštuju starije ljude, evo kao Stefan i Papa, stalno diraju Enesa, ipak ta razlika od 2345 godina treba da se poštuje.
2: Da, dva milenijuma sam stariji od vas.
0: Da, seća kad se ovaj mali rodio Isus.
2: A, jes, klinac iz kraja bio, ovo je simpatično da dete mi sina.
0: To je to. Nikad neću razumeti, šta kaže Danilo?
1: Nikad neću razumeti ulazak u kružni bez migavca kad smo već kod saobraćaja.
2: To razumem. Zato što se neki vozači ponašaju kao da je davanje migavca po davanju 100 dinara. Yes. I ljudi, davanje migavca je zapravo stvarno besplatno, a pomaže ostalim učesnicima u saobraćaju, na primjer da niko ne umre, da se ne sudarimo, da šta god.
0: Ja kažem, moja majka što nije davala migavce, ja kažem, što nisi dala sad migavca lepo da prođeš? Kaže, ja ovde 15 godina prolazim, šta ja treba da dajem migavac?
1: Svi znaju me.
2: Znaju da je u mojoj ulici ja.
0: U mojoj ulici 15 godina ovde idem. Ajde,
2: tako
0: molim
2: je,
0: te.
2: Tako je.
1: Evo, ovo mi je super. Nikad neću razumeti zašto ljudi kažu nemoj ništa da mi kupuješ za rođendan i onda se naljute kad im ništa ne kupiš za rođendan.
2: E, ja to. Ja. E, vidi, ja se naljutim kad mi neko ne kupi nešto za rođendan, najiskrenije, ali nikad neću reći nemoj ništa da mi kupuješ.
1: No. Nećeš. Da.
2: Ja ću ti otvorno reći kupi mi.
1: Jeste, ti si tačno taj lik.
2: Ja sam taj lik, da.
0: Apsolutno, podrška za tebe, Enes, kaže za cigare.
2: Hvala Suzana.
0: Hvala, kaže Vasili. Da.
2: Tako je, izvini ti što si zaklutin ne pušao.
0: Dobro. Da. Migavac se daje samo prilikom izlaska iz kružnog, kaže Vasa. Ne znam za to, ali kao ulazak, nema veze.
2: Pa zapravo nema potreba da daješ kada ulaziš, ti svakako ulaziš, nemaš gde drugo da ulaziš u kružni. To kada izlaziš, daješ migavac, da.
0: Nikad neću razumeti ljude koji čuvaju kutije od patika.
2: E, čuvate? To ja radim, a ja ne razumem zašto.
1: Da, pa da kao vratiš.
0: Kutije
1: generalno,
0: aj ne od patika, nego aj...
1: Ja čuvam od uređaja. Bilo koji uređaj da kupim, ja imam kutiju. A imam kutiju od prvog mobilnog onog na dugmiće koji sam, ja mislim da mi stoji tu u fioci.
0: A veš mašina?
1: Koliko
0: je to kutija?
1: Za slučaj da se pokvari da možeš da vratiš u originalnom pakonju.
0: Ali znaš ti koga, ja živim u 32 kvadrata, znači ako se okrenem u WC-u sam, znam si kutiju stavim još tu.
2: Dobro, da, kapiram, ali ja stvarno ne znam iz kog razloga volim da čuvam ambalaže i uvijek ću da izmislim razlog, na primjer, evo ovo mi je super da ovde držim šrafove. Ljudi, ja sam za alat generalno... I imbecil.
1: Imaš tri šrafa i kutiju od veš mašine u kojoj držiš to.
2: Tako je.
0: Hoćemo na muzikicu malo, a?
1: Može.
0: E, kako tebe zovu mala deca, Enes?
2: Čiko.
0: Eto, ide mi Čiko. Vraćamo se brzo, vi pišite šta to nikad nećete razumeti kod ljudi. Viber 069 3089.

0: Marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča.
4: Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
2: 15 benefita?
3: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Vaš savršen odmor.

0: nešto ranije oko 4 započeli smo temu, odnosno nastavi rečenicu koja glasi: nikad neću razumeti zašto ljudi. Nikad neću razumeti zašto ljudi. Pozvali smo vas da pišete na Viber 069-308-9399.
1: Pustili smo Stefana danas da on bude, evo sada, da bude u ovom trenutku on taj koji vodi ovu priču i dobro ti ide.
0: Hvala vam. Nikad neću razumeti zašto ovo radite.
1: Što me vređate, što im maltretirate. Zato što, brate, muško društvo, to na primjer, a sad slušao na stranu, ovo što ti rekao, uglavnom izjavljaju žene koji ne kapiraju kako funkcionišu muška društva. Mi jedni drugima, koliko god da voliš svoje prijatelje i svoje drugare, a stvarno ih voliš, nikad neće doći i reći kao, ne znam, ja te mnogo volim, kako si ti, kako prijaš mom srcu? Ne. Napraći. Neko ćeš doći, kako si ružan, majmunčino, ogavna.
0: A to sa osmehom, i taj neko primi s osmehom kaže, jeste, orangutanu jedan, koliko si falio.
1: I onda se tu pominju razno usta, majke, sestre i tako dalje.
2: Evo, pred uključenjem, pa smo zamenili i mesta, kaže Stefane, koliko glavu imaš, on sam ja njemu rekao da njegova dugačka, majko je široka, i to je tako pohvala nekako, znači imamo velike pamet.
0: Tako je.
2: Hoćemo čitati malo poruke.
0: Može, šta kaže Viber?
2: 069. Ovo je eho bio.
1: 3089399, to je broj na koji pišete, dakle nikad neću razumeti ljude koji šta. Šta kaže Ranko?
0: Nikad neće razumjeti ljude koji voze i kucaju poruke. Da, imao je i ovaj ono opis kakve poruke.
1: Imao je pridev kakve poruke, da.
2: Jedene.
1: Grebene neke poruke, da. E, stvarno, to je veliki problem, ali ja nemam prava da kažem, jer ja to baš radim.
2: Uvatim sebe ne samo da kucam poruku, ne samo da pričam. Znači, ovo ne smije da se radi, ovo ne.
0: Video, da.
2: Ja krenem TikTok da gledam. Udario bi sebi šamar, jer kao krene, čim je crveno, ja sam poznam, aha, TikTok. Šta TikTok, ruku bi odsekao se?
1: Druže, motor...
0: Jeste, to sam video, stvarno. Ti baš 12 stvari radiš, da, uplašim se, da, ti mi bukvalo...
2: Ja vozim
0: i pogledaj ovaj deo filma, kao, vidiš sad, kao, pa pauza, i kao, ne, a kao, a put? Ne, kao, znam, juče sam prošao ovuda, kao...
2: Ja ga čudno, užas, nemojte to raditi.
1: Ljudi, tako je. Nemojte nikako, to raditi nikako, ovo ne podržavamo, ja prvi idiot, ja vozim motor i šaljem poruku, znači pa kao... Milana kaže, nikada neće razumjeti kod ljudi koji kažu jedno, a misle drugo.
0: Dobro, da.
2: Široka
0: tema. Evo, kaže, super, nikada neću razumjeti Dragana, kaže, ljude koji napišu ha ha ha ha ha, a kao imaju ozbiljnu facu doktorata.
1: Znaš,
0: kad napišu kao
1: da.
0: Umrli su od smeha, a kao ništa, samo da ispoštuju.
1: Ja sam bio prisutan kada je jedna devojka opisivala svađu sa svojom drugaricom. Dobro. Ljudi, vi ne kapirate s kojim pažnjom sam ja slušao tu priču, a sad ćete čuti i zašto. Mislim, pritom tema neka potpuno kretenska, neka glupa, nije važno, ali i ona meni kaže to kao, šalji mi, kako si mogla, ja joj odgovaram, ha ha ha ha ha, pa šta, a ona meni, ha ha ha ha ha, kako si ti mogla ovo, ja njoj kažem, ha ha ha, šta vam je, zašto pričate tako? I onda provalim da mnogo mladih devojaka zapravo, one se svađaju tako.
2: Ha, ha, ha, ha.
1: Da.
0: A, kao ironične su. Kao,
1: ne znam, nego kao da se ova ne naljuti, kao, znači kao, ha, ha, ha, ha, pa kao kretenko.
0: A ti to viriš i gledaš dopisivanje.
1: Ne, prepričavali, bukvalno su mi prepričavali, nisi slušao početak. Bukvalno su mi prepričavali. Dalje Viber 069-308-9399, šta još kažu na ljudi na Viberu, nikad neće razumjeti ljude koji...
2: Pozdrav ekipi, evo ja ne razumem stranci koji žive ovdje godinama i ne nauče ništa od našeg jezika. Eto, ni tedi ne mogu da slušaju ja.
1: Jeste. Bar nauči srpski da bi mogu slušaš antidepresiju.
2: meni je jako žao što malo prije došli ti je dostavljač. Zove se Agurana.
1: Guarana, tako je.
2: Agurana.
1: Jeste.
2: I ništa ne razume. Ja mu kažem nešto, no sleep, vamo tamo, ništa ne znam, ni engleski.
1: Dakle, ja sad moram da prepričam šta se zapravo dogodilo. Pred emisiju, pošto sam zaboravio da ponesem klopu, sam poručio klopu i piše mi dostavu će izvršiti Agurana.
2: Tako se zove lik.
1: Tako se zove lik. I mi svi čekamo da dođe Agurana i papi izlazi i kaže Agurana, no sleep.
0: Ništa nije jasno
1: čoveku. I ba nikom nije jasno ništa.
0: Thank you my friend, bye. To je da. To. E, da, nikad neću razumjeti zašto ljudi dođu na slavu City. Da, zbog čega si Bože, došao?
2: To je bolestan čovjek. Ima to nikao, nemoj da vidi da smo mi gladni.
0: E, jeste, bravo.
2: Da vidi da smo mi gladni, da nemamo šta da jedemo kod kuće.
1: Ali izvini, ti ljudi su se, brate, pokidali za tu slavu da spreme hranu. I ti dođeš i ne jedeš. To je nepoštovanje. Dakle, na slavu se ide gladan.
2: Ja, viš ti koliko ja ispoštujem ljude.
1: Tako je.
2: Odem, ja svuda ispoštujem, pojedem sve koliko god mogu. Znači, stvarno ispoštujem ljude svojim stomakom i ja mi da dokažem.
1: Ja čak i ne slavim slavu i pap dođe kod meni i pojedem i sve iz friždera.
2: Zato što mi se trudio. Zato što se trudio, brate, da jedno... Ja moram da ispoštujem to, razumiješ?
1: Tako je. Viber 069-308-9399. E, ovo je zanimljivo. Šta kaže Katarina?
2: Hoćete ja baš ovdje
1: ajde,
2: čitam?
1: Ajde, baš ja. Ti ovo trebaš, tako je.
2: Nikad neću razumjeti kada ljudi u autobusu ne stave dezodorans ujutru, kako se ne bi oznojili i usmrdili ovaj, svima. U suštini, zašto ne stavljaju ujutru dezodorans? Misle da će zbog toga da se usmrde.
1: To je jako glupo.
0: Da.
2: A što vam to nije jasno?
1: Evo čovjek koji je protiv cigareta i protiv ovaj mirisa generalno.
0: Protiv mirisa generalno, da.
2: Evo ide dalje, Katarina kaže neću razumjeti ni zapaljenu cigaru posle svakog lepog obroka.
1: To je najlepša cigara na svijetu koja postoji.
2: Nikad neću razumjeti ljude koji ne umiju da se jave na telefon i odgovore na poruku po 10 dana. To sve kaže Kaća.
1: E, bravo, znaš Kaća, da, dobro. Realno, svi, svi mi imamo ono na telefonu onu opciju samo da spustiš dole i da vidiš poruku. Znači, ne možeš ni da ulaziš u poruku. Tako da taj neko je video poruku i namjenski ti ne odgovara. Da ne pričam što sad dosta ljudi imaju ove smartwatchove gde ti na satu možeš da vidiš poruku. Brate, bukvalno te likulira 10 dana.
2: Da,
1: mislim, izvini što ti ovo rekao, ali tako. Da, jasno. Viber.
0: Nikad neću razumjeti zašto ljudi voze sporo u levoj traci. Da,
2: ja ću razumjeti.
0: Zašto?
2: Bio sam u Engleskoj, veruj mi.
1: Ja ne mogu ovog čoveka. Majke mi, ja stvarno...
0: Kako mi hendluješ?
1: Peticiju da pap dobije otkaz. Majke mi, ja ne mogu više.
2: Tamo u levoj traci, Britanci i Englezi voze u levoj traci i sporo. A desno ide brzo.
0: Ja, da. Da moramo da idemo na muziku.
2: Ajde,
1: bukvalno moramo.
0: Nikad neću razumjeti zašto ljudi 069 3089 39.

0: Tako, stvar Groove Amanda i Super Styling, tako se zove ovaj TD hit. Ja samo moram da prokomentarišem nešto, stigla nam je možda najjača poruka danas. Kaže Ivan jedan, nikada neće razumeti Maju, pa si, koliko je besan, on već ide imenom. Nikada neće razumeti Maju, koja mi je rekla, ne ljubim se na prvom dejtu, izašla je sa mnom na dejt. Moram i da napomenem, na tom dejtu smo imali i seks.
1: To meni nije jasno.
0: Šta ti nije jasno?
1: Meni je jasno, žene često, evo, ima još poruka neki u smislu neće razumeti žene kojima se svidi lik, ali ne priznaju to, ne, ja nikad u životu s njim ne bi bila, on je džiber, on je užasan, on je i kao za dve nedelje plaču što su raskinuli.
0: Ovdje je potpuno druga priča. Znači, ona hoće seks na prvom dejtu, ali neće da se ljubi na prvom dejtu.
1: Ja sam mislio da neće ni da se poljubi.
0: Bravo, ne, ona neće se ljubi, ali su imali seks na tom prvom dejtu. Stefan je zapravo obo suštinio. To je previše intimno. Ona, možemo i da imamo seks, ali neću se ljubim, imam dečka.
2: Imam granice.
1: Nije, ovo da, seks nije intiman, oni to gledaju kao ne gledaju, gledaju TV i kao nešto uzbogu.
0: Naravno.
2: Nisam se ljubila s njim.
0: Ja poštujem ovo, kako devojka dođe i kaže neću se ljubimo, imam dečka, ne može, ona je ispoštovala svog dečka. Tako je, i bravo što poštuje svog dečka i treba. Pišite na Viber, nikada neću razumeti ljude koji...
1: Viber broj 069 308 9399.

0: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar, Šeri.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Slušate TV.

0: sad je vreme kada ste već lagano svi ušli u automobile i krenuli ste kući ili ko već gde ide i slušate naravno u kolima Hit FM, TDI radio. Ja ne znam šta je meni danas, brate. Nikad neću razumjeti
1: ljudi koji ne znaju gde se nalaze.
0: Bukvalno je nes. Alzheimer. Majke mi, znači sačuvaj Bože.
2: On misli da smo mi dalje na Hit FM-u. Tako je, Hit FM radio. Baš nam je dobro ovde na Hit FM radio.
0: Bićemo tamo u petak, a danas smo, danas je sreda i danas je antidepresiv ovde, dakle, Pap Stefan i Enes Mozart antidepresiv i rekli smo, danas nam je tema takva da faktički vi treba da završite jednu rečenicu, ovaj.
1: Tako je, pričamo šta to nikad nećete razumjeti kod ljudi, pišete na Viber 069-3089-399, dakle, nikad neću razumjeti ljude koji šta.
0: E, evo, Anđela je poslala jednu super poruku, kaže, nikada neću razumjeti ljude kao što je moj dečko. Pita me lepo, da li si me nekada prevarila, ali reci mi iskreno i ja mu odgovorim sa četvoricom i on se naljuti.
1: Iskreno se ceni, iskreno se ceni.
0: Stvarno, zašto on ne ceni iskrenost njenu?
1: Da, da. Iskreno se ceni.
3: Upala je u zamku, upala je u zamku.
0: Ma nije, on je bezobrazan. Pritom, rekao je, brate, kaži mi iskreno. I ona mu rekla iskreno.
1: Evo, neću se naljutiti.
0: Da.
1: I ona rekla da se naljuti. Pa džubre, to je džubre od čoveka.
3: Strašno.
1: Sram ga bilo.
0: Zajedno su nedelju dana, ona ga prevela samo 4 puta i on, znaš.
3: Kako je stigla, čoveč, čeče.
1: Jel, kako on, brate, znači da ne prihvata istinu.
0: Strašno.
3: M, iskrena, M, da.
1: Iskrena devojka, normalna, ali normalna devojka.
0: Da, možeš sa njom sve da se dogovoriš koliko ja vidim.
3: Očigledno, svi mogu s njom da se dogovore.
1: Neko društveno.
3: Problem je u njemu, znači svi se slažu da je ona u redu, sem njega, da.
0: Znači u njemu je problem. Dalje Viber, 069-308-9399, nikad neću razumjeti ljude koji...
1: Ljubinko kaže, nose bele čarape na crne cipale. Ja mislim da to sad mladi nose kao mod.
3: To sad nešto da, okrenulo se.
1: To
3: nije
1: to
3: više.
1: Šta je problem?
3: Što je problem? Što kao sat na levoj ruci, nosim ga na desnoj, levoj na uvetu ću staviti.
0: Ja nikada nisam prestao da nosim crne čarape i bele cipele, iskreno. Cipele i bele čarape, iskreno, da.
3: Namerno,
0: ja sam da kontriraš. Jeste, baksus, da vas da bio. Kaže, neko nikada neće razumeti ljude koji spavaju potpuno očekivani, pa šta očekuješ, raciju. E, ljudi, gledajte tamo na Instagramu ono Moj Beograd ili tako nešto kad upadaju panduri u kuće. Svi su uglavnom oni momci u boksericama.
1: Panduri, kažeš.
0: Pa, dobro, ajde, policajci kada upadnu. Intervenda jedinica.
1: Dakle.
0: I oni su svi momci u gaćem. I stvarno, blam, te gledaju, razliš, isplati stomači na ovo, ono. Lepo, brate, spavaš full obučan.
3: Mislim, što ako se baviš kriminalom, kao bilo bi lepo da spavaš sređen. Jer
0: tako
3: kao,
0: je, doteran.
3: Na kamerama na
0: da vidiš zašiš. Kako ćeš izgledati tako. Na internetu.
3: Ili, kako ću da izgledam za hapšenje.
1: Ili policajci uđu kao, našli smo vas, uhapšeni ste.
3: Ajde, samo malo se pripremite.
1: Obucite malo to.
3: Nemoj tu majicu, nemoj tu majicu. Stavi ovu majicu i ajde ti. Gde te cipale, brzo,
1: daj. Brzo, sad ulazimo. Akcija!
3: I sad kao, ajde.
0: Čekaj, ulazim po dvore i kažu, gledaj, hapšenje, a ovi kao, ja brate, šta da obučem sad? to bi bilo dobro. Mada moram priznati da sam ja taj koji spava, pogotovo zimi, onako full obučen, bez zezanja. Ja čak imam, i ovo je mnogo strašno što ću ja pričati javno, ali ja imam zimi, imam za spavanje, znači ja spavam pokrenem se ćebetom, pokrenem se i organom, a imam trenerku za spavanje i duks za spavanje. Znači ne pidžama, nego baš onako.
3: Ti si vini puča.
0: Da, i čarape, sve u fullu.
3: Sjajno, čarape za spavanje.
0: Da, imam čarape za spavanje, trenerku sve, bro.
3: Nikad te nećemo razumjeti generalno.
0: Jasno.
1: Uplašio sam se da o meni neko napisao, meni, a u stvari ima još neko ko se zove Luka, sam zaboravio da se još ljudi zove Luka.
0: Ajde.
1: Katarina kaže, nikad neću razumjeti muškarce koji mi se sviđaju, Luka stvarno ne razume. Znači to ono će poruči nekom Luki, ali mislio sam u trenutku, ko je ova, brate, imam ženu.
3: Užite.
1: Nemoj sad da mi praviš scene, šta ti je. Žalim se, dobro, ništa, eto, kao neću razumjeti one koje sam zaljubljen.
0: Pa, realno, umemo svi da grešimo. Viber 069-308-9399, šta kaže Sale?
3: Sale kaže, pozdrav, nikada neću razumeti generalno naš mentalitet u milion situacija, potrajalo bi nabrajanje.
0: Pa jeste.
3: A mislim da to svako kaže za svoj narod.
0: Da, slažem se.
3: Da, nije to samo naš slučaj, nego smo mi smo posebni, kao ne, mi baš specifično kao imamo.
1: Sigurno šveđani točno znaju i razumeju i ne znam, Finci, ja sam ubeđen da oni jasno im je sve.
3: Samo nama nije jasno.
1: Samo nama nije jasno, oni su to tako treba.
3: Da, tako mi ovde grešimo.
1: Mi
3: to ćemo ispraviti.
1: Da, mi ne razumemo samo i to je to.
0: Ja, ovo mi hit što je Anastasija poslala 069-308-9399.
1: Nikad neću razumeti ljude koji duvaju nos u ruku pa otresu.
0: Je li to aman stvarno?
1: Uvek sam želeo, ja ne mogu da verujem, ali to mi je jedna od životnih želja. Znači, prva jedna mi je od životnih želja da naučim da zvižem onako jako, ono da stavim ono, ono da stavim ono dva prsta i da ori se
0: da.
1: Sa zviždanjem.
0: Da,
1: a druga mi

0: da kao
1: fudbaler,
0: zapušim jedno ono i
1: dobro što je, ali ne umeš
0: samo
1: to.
0: Ne umem. Znaš kako to izgleda? Fudbaler. Ja sam to prvo nauče pre nego da
1: driblaju. To se uči na prvom treningu.
0: Prvi tre... Ajmo, ajmo zapušite jedno nozdru.
2: Levo nozdrava, desna.
0: I budu u krupnom kadru kao
1: tako tipa snimaju.
0: Ja sam jednom probao to dole. To je užas.
1: Završilo sve po tebi.
0: Sve oka dole.
1: Da, jasno, jasno. Dalje Viber 06-930-8-939-9. Tanja kaže, Stefane,
3: nikada neću razumeti ljude kojima kreneš da pričaš nešto nebitno, šta, i on ti kaže, e, znaš kako je tek meni bilo teško, super ili loše, ili kao, znaš šta se meni tek desilo, prekinuti priču da. I kao nastave svoje.
1: Nije to ništa, da. Znaš šta se meni desilo, kao, brate, pričam ti, umrla mi baba, brate, meni umrli baba i deda, brate, ne takmičimo se, smiri se.
0: Četiri babe mi umrle.
3: Pa pogledaj me, smejem se, kao,
1: tako je.
3: U redu je, kao,
1: brate, smiri se,
3: kao, okay. Stoji me na miru, kao.
1: Četiri babe za dan. Jeste, sačuvaj Bože.
0: Koji dan, pre podne.
1: Tako je, tako je. Užas, brate. Dalje, da. Viber 06930-8939-9. E, da, evo, kaže Maleficent, podrška za čarape za spavanje. I ja imam specijalne mekane samo za spavanje. Ja nemam mekane, ja imam one tvrde vunene.
0: Vunene čarape nosiš
1: da,
0: za spavanje?
1: Da, zimi, da.
3: Nije on normalan.
0: A dobro, znaš šta, u tim godinama on mora. On verovatno ima i nešto na plećku da stavi.
1: Jeste. Ona i kao ono što puni se vodom, ona pa ne termofon.
0: Da, kad ga voli stomak da stavi toplo. Tako je, tako
2: je. Ajmo tu onda. Ja neću razumeti ove ukrasne jastuke. Zašto oni služi? Mi ih 60.
1: Bravo. Nikada neće razumeti ljude koji kad odeš kod njih kuće, oni imaju 62 jastuka koje stoje na krevetu. Pritom, ljudi, znate koji to posao iziskuje? Znači, mi to svako jutro, svako veče moramo prvo da sklanjamo sa kreveta da bi legli.
0: Tako je.
1: Onda svako jutro mi to moramo da vraćamo, da ponovo ređamo, da bi ti to izgledalo uredno, a realno niko ti ne ulazi u spavaću sobu.
0: I onda sedneš tu pa se malo pomeruje, pa ti svaki udaraš da bude lepo namešten.
1: Da.
3: 850 jastuka različitih oblika. Mali, sva, srednji, veliki sve. I poređani, onako, da, po redosledu.
0: Verovatno. Kaže, Nešković izgleda da Enes živi na polju.
1: Bukvalno, da, ja se tako ponašam, ljudi, majke mi. Dalje Viber 06-930-8-939-9. Nikad neću razumeti ljude koji posle raskida vrate majicu, ali zadrže osobu na Instagramu da bi mogli da prate kako propada. Pa da se ne lažemo mi sad jednu stvar. Drago ti je kad vidiš da neka osoba, znaš, kao, vi ste kao raskinuli, vidiš da izgleda gore od tebe.
0: Ne, ali šta je pojenta? Što možda ta osoba i kida. Recimo, raskinuo si, ona je postala milijarderka.
3: Ali uvotio si je na...
0: I onda kažeš, pogledaj cipelek.
1: Da.
0: Izgubila ukus.
1: Tako
0: nema
1: je.
0: Više ukusa.
1: Tako je.
0: Hvataš, tako je i žene, verovatno, za nas. Kao, sve super, sve super. Ali vidi frizuru. Nešto glupo.
3: Olinjao se.
0: Samo da bude ono...
3: Jest.
1: Da, ali volimo. Realno volimo da vidimo kako su propali posle nas. Ajde, da se ne lažemo, to volimo svi. Ljudi, završite i vi ovu našu, pa možemo kažemo, nedovršenu rečenicu koja glasi kako.
0: Nikad neću razumeti ljude koji šta, pišite na Viber
3: 069 308 9399.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Dobro, a u sklopu antidepresiva, pap Stefan i Jene sa vama, pričamo danas još malo, faktički imate zadatak jedan da završite našu nedovršenu rečenicu koja kaže: nikada neću razumeti ljude koji ili zašto ljudi, pa sad šta?
2: E, to pišete sve na Viber 069-3089-399, dosta poruka je stigla, mogu ja kažem jedan svoj primjer?
1: Ajde.
2: Nikada neću razumeti ljude koji slikaju sve što jedu. I izlazi mi na
3: stoj. Da, da, znači, op,
1: ako i kače to. Aha,
2: kače, da, lepo, da, šta da, se vijem. Zašto ja ne slikam ujutru dva jaja, u popodne slikam... ne, nisim
3: razumio.
2: Ja to ne jedem.
3: Potpuno je u pogrešnom smeru krenulo.
2: Ja jedem burek, nešto drugo.
3: Da, da,
2: jedem
3: da.
2: Dva jaja, to je zdravo.
3: Jasno. Nego...
1: Grizi jaja, isto. Znači, da, ljudi, hoće da. Hoćeš da kažeš da ljudi kače sve što doručkuju, ručaju, večeraju i kače to na Instagram, tako, s kojim razlogom ne znam.
2: Da, mislim, na što, i što nema nigde pasu, nema nigde grašak.
3: Mora tako nešto, neki bowl. Krizi,
1: ja,
3: neki,
1: tako
3: neki,
1: je. Da, e, bowl, bravo, bravo, bowl. Tako je, tako je.
2: Bowls.
1: Dobro, dakle. E, nikada, sad bi, pošto evo pri kraju smo emisije, otprilike, šta se najviše slalo? Kada su ljudi bahati, kada su bezobrazni i nemaju razumevanja za druge ljude. Uglavnom se neko vrtimo oko toga i evo, baš apropo toga je stigla poruka, evo Duca šta kaže: nikad neću razumeti ljude koji stanu na sred staze za trčanje i pričaju ili se šetaju, a oko staze prostora koliko hoćeš. Sklonite se dva koraka u stranu, nije teško. Takođe treba decu učiti čemu služi staza za trčanje, čemu drugi deo igrališta.
2: Lepo je što vi sportisti imate takve probleme.
1: E, ali ne, sad stvarno se ušao na stranu, ja se ne bojim trčanjem, kao ne mogu, mogu da radim šta hoću, samo ne trčim, da trčim, ali recimo znam ljude koji se bave time i sad oni kad imaju trening, oni jure neke intervale, pravi pace i tako dalje, i sad imaš stazu za trčanje i ljudi stoje, šetaju u kolicima, šetaju bebe.
2: Da,
1: deca voze trotinete.
2: Trotoare voze.
1: Da, voze trotoare. Ovi se šetaju i pričaju: ljudi, ajmo malo, nekome to stvarno, ali, znači.
3: Ima
1: da.
3: Delova nekih, na primjer, gde staza za bicikle je prevelika u odnosu na stazu za pešake. I onda oni se ljute, ti biciklišći krenu 350 na sat i svirati s onim zvoncetom, pritisak ti nabija, ti nemaš gde. Ne možda poletiš, razumeš?
1: A dobro, ali uvek je ta staza za šetače veća.
3: Jeste odvojena, da.
1: Ali kao samo da ne budemo baš toliko bahati.
2: Svakako neću razumeti ljude koji u 5 ujutru se provode na moru da trče po pesku, to su svaka im čast, ali ne razumem. Može tako. Svaka čast, kapa dole, legende.
1: Ja to
2: bravo,
1: imam, ja moram sad da kažem.
2: Ali ne razumem.
3: I pošalju sliku mape koju su pretrčali, koliko je to kilometara, i to sad je trend.
1: To je trend,
3: za koliko minuta, koliko kalorija, obavezno slika, znojava, i kao, idemo dalje. Ovo mi je kao ono, 5.30, šta ste vi uradili?
2: Bravo.
1: Da,
2: reci, imaš nešto da odbraniš ovo.
1: Ne, nemam, nego hoću samo da kažem da ja to u kući imam. Gledam u hotel, kao ne znam, za neku letonjku, ovdje ima teretana. Druže, ne zanima me trening kad sam na odmoru.
2: Izvini,
1: ja idem na odmor da ležim.
2: Ali svaki put imaš u glavi, pa dobro što ja ponesem malo vječicu.
1: Ma kako da ne?
2: Nešto malo, par sklakova, nešto.
1: Vidi se koliko papi idu u teretanu i ponesem vječu. Imaš druže tamo sve.
3: Ja sam ponio tegiće.
1: Jeste, možda nemaju teretanu, tako je.
3: Ako nemate, da.
1: E, ali dobro, ajde da zaključimo ovo prvo polovreme samo sa time da kao, ajde malo samo da ne budemo bahati, da mislimo jedni na drugi i da ne mislimo da smo jedini na ovom svetu i onda ćemo manje jedni drugi da nerviramo. A zašto sam rekao da je ovo kraj prvog polovremena?
2: Pa ja bih zaključio sa jednom drugom rečenicom, pre nego što objasnim zašto je kraj prvog polovremena. Poruka od Aleksandra, kaže: nikad neću razumjeti ljude koji vas ne vole, braćo.
1: Stvarno
2: lepo, treba se pročita, hvala ti puno.
1: Aleksandre, hvala ti mnogo, sa ovom porukom se završava.
2: Ali ja ih razumem. U suštini da, nastavljamo u petak antidepresiv na Hit FM radiju od 4 do 6, domaća muzika, ista tema.
1: Tako je,
2: pa.
1: Isto, Stefane, super će ti biti. Tako da, ali imat ćeš imati ozbiljno dve ženske pored sebe.
3: Je, da, lepše će biti.
1: Ima da ti miriše studio, pošto papi ja nećemo biti tu u petak.
3: Znači, kako će da miriše studio petkom popodne?
1: Slušajte obavezno Antidepresivu u petak, pošto će Stefan biti sa dve ozbiljno dobre ribe u Antidepresivu. Nastavit će drugo polovreme. Mi vas pozdravljamo i čujemo se ponovo za 7 dana.
2: Ćao, ćao.
0: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoz.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: ona.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više.
7: Kemo Impex.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
2: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa. Chemoimpex.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Marketing Radija X 060-6444-791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex. Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.